0: чуть больше половины девятого на часах. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. И впереди наша любимая игра «Пит-стоп», где кому-то из вас может достаться 20 литров бензина.
1: Но нужно будет побороться. И нам нужны два участника, которые будут отвечать на наши вопросы. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно напишите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Беш» на Радио НС. Разные мысли. Вы видели людей, у которых нецензурное выражение лица? Реклама.
3: Алматыда Жуалы көшесінің бір бөлігінде уақытша көлік қозғалысы шектеледі. Алматы Төлеби көшесінің қала шекарасына дейін ұзарту жобасы аясында Жуалы көшесінің бір бөлігінде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Инженерлік желілерді қайта орналастыру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты 29 маусым күні сағат 8-ден 29 шілде күні сағат 8-ге дейін Жуалы көшесінің Төлеби көшесінен Райымбек Батыр даңғылына дейінгі бөлігінде қозғалыс шектеледі. Байкен Әшімов, Жұманиязов көшелер арқылы айналып өтіп, Әрғарай Төлеби көшесіне шығады. Жөндеу жұмыстары жүргізілетін аумақта ескерту белгілерімен мердігер ұйымның жауапты басшысының байланыс ақпараты көрсетілген ақпараттық тақталар

0: орнатылады. Осыған байланысты тұрғындар мен жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз. Еске саламыз, жол қозғалысына енгізілетін уақытша шектеулер туралы ақпарат Айғұлақ Алматы жолы телеграм арнасында, Алматы қаласы әкімдігінің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларында, сондай-ақ екі кеш және Яндекс карталар сервистерінде жарияланып отырады.
1: Реклама на радио МС 356 60 00. Бақытты бірге бөлсейік. МС.

0: вставать пораньше и опоздать не торопясь. Шоу «Бес». «Бес» на Радио НС.
1: НС радиосында жалта.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Қазақстанда жаңа конституция күшіне енді. 1 шілдеден бастап, 15 наурыздағы республикалық референдумда қабылданған Қазақстанның жаңа конституциясы ресми түрде күшіне енді. Осылайша 1995 жылдан бері қолданыста болған негізгі заң өз күшін жойды. Жаңа конституцияға сәйкес заң шығарушы жоғары өкілді орган ретінде құрылтай құрылады. Оның құрамына партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат енеді. Алғашқы сайлау биыл тамыз айында өтеді. Қыркүйекте Қазақстан халқының мүддесін білдіретін Қазақстан халық кеңесі жұмысын бастайды. Сонымен қатар елде вице-президент институты енгізіледі. 2027 жылдан бастап конституция күні жыл сайын 15 наурызда аталып өтеді. Бүгіннен бастап Қазақстанда шетелдік маркетплейстерден келетін тапсырыстарды рәсімдеудің жаңа тәртібі енгізіледі. Енді құны 200 евродан асатын тауарларға 5% кедендік баж салығы мен 16% қосылған құн салығы толық құны бойынша есептеледі. Төлемдер автоматты түрде рәсімделеді. Сатып алушыға қажетті салықтар мен баждар туралы хабарлама жіберіледі. Төлем жасалғаннан кейін ғана сәлемдеме алу мүмкін болады. Барлық интернет тапсырыстар міндетті түрде электронды декларация акциядан өтеді. Ол үшін шетелдік маркетплейстер Қазпоштаға сатып алушының жеке деректері мен тауар туралы ақпаратты жолдайды. Мамандардың айтуынша, жаңа талаптар жеткізу мерзіміне айтарлықтай әсер етпейді. Алайда құжаттар толық болмаса немесе төлем уақытында жасалмаса, сәлемдемені беру кешіктірілуі мүмкін. Бүгіннен бастап Еуроодақ арзан сәлемдемелерге жаңа кедендік баж салығын енгізеді. Жаңа ереже Еуроодақтан тыс елдерден интернет арқылы жеткізілетін құны 150 евроға дейінгі тауарларға қатысты болады. Енді әр тауар санаты үшін 3 евро көлемінде баж салығы есептеледі. Бұл төлемді сатушы немесе импорттаушы кедендік рәсімдеу кезінде төлейді. Еуроодақ мұндай шешім әділ бәсекелестікті қамтамасыз етуге, кедендік алаяқтықтың алдын алуға және қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін тауарлардың айналымын азайтуға бағытталған мәлімдеді. Сонымен қатар Еуразиялық экономикалық одақта да жаңа тәртіп күшіне еніп, құны 200 евродан асатын тауарларға 5% кедендік баж және 16% қосылған құн салығы салынады. Бүгіннен бастап Қазақстанда несие алу талаптары қатаңдайды. Енді банктер мен ломбардтар табыс пен қарызды мұқият тексеріп, кейбір азаматтарға несие беруден бас тартуы мүмкін. Жаңа ереже бойынша айлықтың жартысынан көбі қарызға кететін болса, немесе зейнетақы мен медициналық сақтандыру аударымдары жоқ болса, несие алуға рұқсат берілмейді. Сонымен қатар ломбардқа өткізілген алтын немесе

0: келет. Әр самокатқа бірегей мемлекеттік нөмір беріліп, дерек қорда көліктің маркасы, моделі, шыққан жылы және техникалық қызметі көрсетіледі. Жаңа заң бойынша самокатты пайдаланушылар 18 жастан кейін болмау керек. Жолдың оң жағымен жүру міндеттеледі. Жолақтар болмаған жағдайда қоғамдық көлікке арналған жолды қолдануға рұқсат бар. Полиция жаңа талаптарды бұзғандарға әкімшілік жауапкершілік қолданады. Мамандар қауіпсіздік құралдарын, шлем, білезік, шынтақ пен тізе қорғағыш киюді ұсынады. Ақтаудан Дубайға және кері бағыттағы әуе рейстері жаздың соңына дейін тоқтатылды. Бұл туралы әуе тасымалдаушы компания хабарлады. Шектеу 29 тамызды қоса алғанға дейін жалғасады. Компания шешімнің таяу шығыстағы тұрақсыз жағдайға байланысты қабылданғанын мәлімдеді. Күші жойылған рейстер жолаушыларына билет құны толық көлемде қайтарылады. Айыппұл немесе қосымша ұсталым қарастырылмайды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 480 теңге 72 тиын, евро 548 теңге 7 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 14 тиын. Бүгін Елордада жаңбыр жауады, күнді 26, түнде 17 градус жылы. Алматыда нөсер жаңбыр жауады, күнді 26, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. Мудрость – это не морщины, а извилины.
1: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. 1 шілдеден бастап Қазақстанда бірқатар маңызды өзгеріс күшіне енеді. Ең бастысы, елде жаңа конституция ресми түрде қолданысқа енгізіліп, мемлекеттік басқару жүйесінде өзгерістер басталады. Осыған байланысты қазіргі парламенттің өкілеттігі тоқтап, жаңа құрылтай өз жұмысын бастайды. 19 шілдеден бастап бірыңғай банкаралық QR төлем жүйесі іске қосылады. Енді қазақстандықтар кез келген банктің мобильді қосымшасы арқылы ортақ QR кодпен төлем жасай алады. Шілде айында Астана күніне байланысты қосымша демалыс беріледі. 5 күндік жұмыс аптасымен еңбек ететіндер 4-ші, 5-ші және 6-ші шілде күндері қатарынан 3 күн демалады. Сондай-ақ, көп қабатты үйлердің аулаларында көлікті тротуарларға, балалар және спорт алаңдарына, көгалдарға қоюға тыйым салынады. Талапты бұзғандарға айыппұл қарастырылған. Бүгіннен бастап елді мекендердің бас жоспарлары мен егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын әзірлеудің жаңа тәртібі күшіне енеді. Құжаттар қоғамдық тыңдаудан өтіп, қауіпсіздік талаптары қатаң ескеріледі. Бұдан бөлек жоғары оқу орындарына мемлекеттік білім гранттарын тағайындау конкурсына құжат қабылдау 13-20 шілде аралығында жүргізіледі. Ал синоптиктер шілдеде еліміздің оңтүстік, батыс және орталық өңірлерінде ауа температурасы кей күндері +47-+50 градусқа дейін көтерілуі мүмкін екенін ескертеді. Шілденің 5-інде елімізде ұлттық домбыра күні кең көлемде атап өтіледі. 2018 жылдан бері тойланып келе жатқан мереке биыл 9-ші рет ұйымдастырылмақ. Ресми дерекке сәйкес, Қазақтың күй қорында 10 мыңнан астам шығарма сақталған. Ал ұлттық аспаптың 20-дан астам түрі бүгінге дейін жеткен. Айта кетейік, Қазақтың дәстүрлі күй өнері 2014 жылы ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енгізілген. Бүгіннен бастап Ресейге жұмыс істеуге немесе оқуға баратын қазақстандық азаматтар үшін қосымша талаптар енгізіледі, деп хабарлайды Массагет Киезет. 1 шілдеден бастап Ресейге жұмысқа немесе оқуға баратын Қазақстан азаматтарына RUID мобильді қосымшасын пайдалану қажет. Белгіленген тәртіп бойынша шетел азаматтары қосымшада жеке парақша ашып, Ресейге кіру туралы электрон өтініш беруге тиіс. Бұл рәсімді мемлекеттік шекарадан өту жоспарланған уақыттан кемінде 8 сағат бұрын жасау қажет. Өтінішті қарау қорытындысы бойынша қосымшада елге кіру құқығын растайтын жеке QR код беріледі. Алматы такси жүргізушісі 2 шетелдік туристен жолақысы ретінде заңсыз 150 ақш долларын алған. Оқиға бойынша полиция жедел әрекет етіп жүргізушіні анықтады. Заңсыз алынған қаражат туристерге толық қайтарылды. Қазір жүргізушіге қатысты әкімшілік іс қозғалып, материалдар сотқа жолданды. Полиция жолаушыларды алдауға бағытталған мұндай әрекеттер заң аясында қатаң жазаланатынын ескертті. Венесуэладағы жойқын жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 2000-ға жуықтады. Соңғы мәлімет бойынша апат құрбандарының саны 1943 адамға жетті. Тағы 10571 адам түрлі жарақат алған. Билік іздеу құтқару жұмыстары жалғасқандықтан қаза тапқандар саны әлі де артуы мүмкін екенін мәлімдеді. Жер сілкінісінен кейін 500-ге жуық афтершок тіркелген. Бұл құтқарушылардың жұмысына айтарлықтай қиындық туғызуда. Іздеу жұмыстарына 27 елден келген 2000-нан астам маман жұмылдырылған. Табиғи апат салдарынан шамамен 2500 ғимарат қирап немесе зақымданып, 12000-ға жуық тұрғын баспанасын тастап кетуге мәжбүр болды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 480 теңге 72 тиын, евро 548 теңге 7 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 14 тиын. Бүгін елордада жаңбыр жауады, күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Алматыда нөсер жаңбыр жауады, күндіз 26, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, егер сіз көптен бері кітап оқуды бастағыңыз келіп жүрсе, бүгін уақытыңызды кітап оқуға арнауға жақсы күн. Торпақ. Бүгін күйік шалу, не жарақат алу қаупі жоғары. Ондайға жол бермес үшін өте мұқияр және абай болыңыз. Егіздер, ұсақ түйекке алаңдамаңыз. Барлық мәселені тез шешіңіз. Кешке таусылмас ойлар мен істер ағынынан үзіліс жасап демалыңыз. Шаян, күн тыныш өтеді. Демалуға, денсаулығыңызды реттеуге, жаңа табыстарға дайындалуға мүмкіндік болады. Арыстан, өзіңізді романтикалық фильмнің кейіпкеріндей сезініңіз. Сүйіктіңізбен қаланың сыртына шығып, романтикалық кеш ұйымдастырыңыз. Бикеш, бүгінгі күні жақын адамдармен сөйлесуге

0: Тыңдаңыз және шынайы жанашырлық танытыңыз. Суық ұйғыш. Егер сіз соңғы уақытта бірнеше келі салмақ қосып алсаңыз, уайымдамаңыз. Зиянды тағамды рационыңыздан алып тастау арқылы артық салмақты оңай тастауға болады. Балық. Бүгін жоғары сапалы тері күтімі косметикасын таңдау үшін қолайлы күн. Сіз жақсы нәтиже беретін өнімді таба аласыз.
1: МС радиосы Қазақстан.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер.
1: Бірінші шілде сәулетшілердің бүкіл дүние жүзілік күні. Халықаралық сәулетшілер одағы кеңесінің бастамасымен 1986 жылдан бастап жыл сайын атап өтіледі. Бірінші шілде күннен қорғайтын көзілдіріктің жасалған күні. Ғалымдар алғашқы күннен қорғайтын көзілдірік 16-шы ғасырда жасалғанын айтады. Ал өткен ғасырдың 20-шы жылдары адамдар көзілдірікті жиі таға бастаған. Себебі осы уақыттан бастап күннен қорғайтын көзілдіріктер адамдарға ыңғайлы етіп жасалды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жаңа піскен және бұқтырылған көк шөптер әр түрлі әрекет етеді. Балғын шөптер өмірлік энергияны жандандырады, ал бұқтырылған түрі қабыну процестерін жеңілдетеді және ақыл ойды тыныштандырады.
0: Жарнама.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: Камбас. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: Сәлем Қазақстан, сәлем Қазақ елі. НС радиосының ең белсенді, ең сүйікті тыңдармандары. Күнтізбеде бірінші шілде аптаның бел ортасы сәрсенбі, жаздың екінші айын бірге қарсы алғанымызға қуаныштымын. Шілде айы баршаңызға ыстық ықылас пен тек жағымды жаңалықтар әкелсін деймін. Дәл қазір толқынымызда біз асыға күткен, сіз асыға күткен, сізбен бізді байланыстыратын лайфчат құттықтау бағдарламасының кезекті сағаты басталды. Дәл бүгінгі күнді ерекше атап өткіңіз келсе, жақындарыңызға көтеріңкі көңіл күй сыйлағыңыз келсе, немесе туған күн иелерін құттықтауды жоспарласаңыз, бізге хат жолдаңыз 8775106011. Мен Жайна Минайдар сіздердің әрбір жүрек жарды лебіздеріңізді тікелей эфирде жеткізуге дайын отырмын. Ендеше бастадық.
0: Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8 7 7

0: Сен келіп жеткен алғашқы хаттарды оқиын. 8775-106-0011 WhatsApp номеріне сіз де жүрек жарды лебізіңізді жаза отырыңыз. Біздің бір тұрақты тыңдарманымыз бар. Өте анонимді хаттар жолдайды. Дәл осындай хаттарды жолдаған жұмбақ жаннан хатын оқиын. Қалыңыз қалай? Мен сізді күтіп отырмын. Мен үйдемін. Күте-күте сарғайып жатырмын. Сіздің жалғызыңыз жы дейді. Кімге жазғаны және кімнен жазылғанын барлығы өздеріне ғана аян сияқты. Мен әзірше ештеңе түсінген жоқпын десек те, жалғызыңыз жының осындай сағынышқа толы хатын жолдадым жұмбақ жаныңызға. Келесі хат: ассалаумағалейкум, НС радиосы, қайырлы күн. Сәрсенбінің сәтті күнімен қатар келген бүгінгі Ақболат құрдасымыздың туған күнімен құттықтасақ деп едік. Ақболат, келіп жеткен жаңа жасың жағымды, жақсы жаңалықтарға толы болсын. Өмір атты айдында жадыра екеулерің қос аққудай қатар жүзіп көрінген ұл қыздарыңның қызығын көріңдер. Алла ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, ақ сақалды ата мен ақ жаулықты әже болып әдемі қартайып жасын. Бақытты болыңдар, біз сендерді жақсы көреміз. Сәлеммен Еркөл ауылының 79-ші құрдастары жылғы дейді. Арнайы Жаслан кенженің атынан жүрек жарды тілегімізді қабыл алғайсың. Міне, әдемі тілек бүгінгі сәрсенбідей сәтті күні Ақболат құрдасыңызға жолданды. Келіп жеткен туған күні құтты болсын және осы айтылған тілектер қабыл болсын деген тілекті бізде Ақболат пен Жадыраға жолдаймыз. Кенже мен Жасланның атынан әдемі тілекті қабыл алыңыздар. Келесі хатты оқып үлгермейтін сияқтымын. Ол да тұрақты тыңдарманымыздың хаты. Екі әннен соң қайта тілдесеміз және міндетті түрде әдемілеп тұрып оқып беремін. Ал әзірше сізде хатыңызды жаза отырыңыз. 8775-106-0011.
1: Лайфча. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда және сені бүкіл ел естиді. Лайфча.

0: жазған әдемі әннен соң сіздің де досыңызға арнаған әдемі хатыңызды оқитын бір сәт келген сияқты, сондықтан жазыңыздар деймін жақыныңызға әдемі тілегіңізді 8775106011 WhatsApp номеріне. Келесі хатты оқиын. Тұрақты тыңдарманымыздан Түркістан облысынан келген хат. Жетісай қаласының тұрғыны, талай жыл оқу ісінің меңгерушісі, аудандық білім бөлімі басшысының орынбасары, әлеуметтік құқық секторының меңгерушісі, Ясауи атындағы номері 22-ші жалпы білім беретін мектеп директорынан зейнеткерлікке шықты. Сыдықов Құрманбек Сәтбекұлын 65 жасқа туған күнімен құттықтаймыз. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтай отырып, ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Тек биіктерден көрейік, осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш иесіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Жыл сайын жаныңызға нұр, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекеңіз құтты болсын. Алла тағала таусылмас бақытқа кенелтіп, атар таңдарыңызды тек жақсылықтармен қарсы алып, әр күніңіз нұрлы болсын, әулетіңіздегі бірлік пен татулық нығая берсін деген тілекті Құрманбек Сәтбекұлына арнаған екен. Тілек білдіруші ағайындары барлық әулетінен ата апалары және жұбайы және бажа қайындары, келіндері, кеу балалары, не керек, барлық әулеттің атынан осындай әдемі тілек Құрманбек Сәтбекұлына арналады. Келіп жеткен 65 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Тек биіктерден көрініп, осындай зейнетке шыққан уақытында берекесін, бейнетін көре беріңіз деген тілекті біз де Нес радиосының атынан жолдаймыз. Келесі хатты оқып үлгермейтін сияқтымын.
1: 8 775 16 0 11. Разные мысли. Читать умеют все, но видеть между строк дано не каждому. Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин. НС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Инес радиосында.
1: Инес радиосына келіп жеткен кезекті хаттарды оқиын. Туған күнімен құттықтап жатқан хаттар бар екен. Жалынды сәлем, Инес радиосы сәлеметсіз бе, Жайна ханым, және баша радио ұжымына сәлем бердік. Бүгін ұжымдастарыма жалынды сәлем айтам, және бүгін біздің ұжымымызға су жаңа қызметкер жұмысқа тұрды. Жүз Жасарова Айгерім. Айгерімді біздің ұжымымызға келгеніне шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жұмысың құтты болсын, еңбегің жанып, қызметіңде үлкен жетістіктерге жетуіңе тілектеспіз. Жаңа ортада абыройың артып, әрқашан биік белестерден көріне бер. Жұмысың берекелі, табысың мол болсын. Ізгі тілекпен ұжымның атынан Нұржан, Бақтаға, Бауыржан, Рауза, Лаура және құрметпен тұрақты тыңдаушыңыз Лесханнан дейді. Лесхан, хатыңызды қабыл алдық және барлық ұжымдастарының атынан Айгерімді жаңа жылымызға тұрумен құттықтаймыз. Қандай керемет, ұжымға жаңа қызметкер келсе осындай хат жазып жылы қабақпен қарсы алып жатқандарыңыз үшін көп рахмет айтамын. Өйткені барлық жұмыста ондай емес екенін ескеруге керек. Айгерім, сізге менің ойымша жақсы жұмыс орны бір тап болған сияқты. Құтты болсын дейміз, берекелі болсын, табысты болыңыз. Келесі хатты оқиын. Сәлеметсіздер ме, Инес радиосы. Бүгін өзімнің ең жақын досым Азаматты туған күнімен құттықтағым келеді. Досым, денсаулығың мықты болсын. Алға қойған мақсаттарыңа жете бер, жұмысыңда табыс тілеймін. Саған арнап бір жақсы ән қойып беруді өтінеміз. Сәлеммен Астанадан барлық достарының атынан деп жатыр. Жақын достарыңыз Азаматтың туған күні құтты болсын дейміз. Жақсы ән Азаматтың және барлық осы қазақстандықтардың құрметіне болады. 8775 106 0011 WhatsApp номеріне жазыңыз.

0: чарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чарт.
1: Достар, Лайф чат бағдарламасы жалғасын табады. 11 сағат 38 минутқа келіп жеткен кезекті хаттарды оқиын. Ал оған деген WhatsApp номерді естеріңізге салайын. 877-106-0011. Сонымен жұмбақ жанымыздан келген тағы бір хаты бар екен. Мен сіздің звоногыңызды күтіп отырмын. Срочно звондаңызшы, антенна ұстайтын жерге жеткенде сіздің жалғызыңыз жы дейді. Сіздер тек НС радиосы арқылы осылай бір-біріңізге хат хабарлама жолдайтындарыңыз бізді қуантады. Жалғызыңыз жыдан жұмбақ жанға хатыңыз жолданды. Сәлем НС радиосы, ең сұлу қызға сәлем жолдағым келеді. Бота, күнің сәтті өтсін, үлкен биіктерден жете бер, әрқашанда сені қолдап жүремін дейді. Асылбек есімді тыңдарманымыз болса керек. Бота деген сұлу аруға сәлемін жолдап жатыр. Бота, бізді тыңдап отырсаңыз, сізге жалынды сәлем болсын Асылбектің атынан. Сәлеметсіздер ме? Бүгін жан жарым, өмірлік серігім, жанымның жартысы, жүрегімнің ішіндегі жүрегім, күйеуім Нұржанның туған күнім. Жан жарым, сізге екі өмірдің барлық жақсылығын тілеймін. Алла берген балапандарымыздың Арман, Аяру, Аблай, Асылжанның қызықтарын бірге көрейік. Алла тағала әр күнімізді берекелі, мерекелі қылсын. Аңсаған армандарымыз орындалсын. Мен сені сүйемін. Сәлем мен әйелің Айгерім. Әлі талай таңдарды деген әнді қойып беріңізші деп жатыр екен. Айгерім, сіздің әдемі хатыңыз Нұржанға, асыл жарыңыз жүрегіңіздің ішіндегі жүрегіне жолданды. Бүгінгі туған күні құтты болсын. Бала шағаларыңыздың қызығын бірдей көріңіздер. Әдемі осындай хатты сіздің жан жарыңызға, Нұржанға жолдаймыз. Әрине әдемі хатты, хат әді де қойып береміз. 877-106-0011 WhatsApp.

Мінекей достар, уақыттың қалай жылдам өткенін байқамай да қалдық. Бүгінгі лайв-чат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Осынау бір сағат ішінде жүректі жылытқан қаншама тәтті тілектер айтылды. Ыстық сәлемдер жолданды. Жолданған әрбір хат өз есіне жетті деген ойдамын. Бірақ мен Жайна мен Айдар сіздермен қоштаспаймын, өйткені алда біздің ең әуезді, ең мағыналы әндер мекені күтіп тұр. Жақын арада сіздермен сазды сағатта қайта тілдесеміз. Алыстамаңыздар, бұл NSW толқындағы лайв-чат бағдарламасы.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Жұлдыз әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Қымбатты тыңдарман, тікелей эфирде жүректі қозғайтын ең әдемі әндер мекені жаңа сәт сағатты басталды. Күнтізбеде бүгін 1 шілде. Жаздың бел ортасы ғана емес, бүгіннен бастап елімізде бірқатар маңызды өзгерістер күшіне еніп жатыр. Мәселен, еліміздің жаңа конституциясы ресми түрде күшіне енді. Сондай-ақ самокаттардың да қозғалысына жаңа талаптар қойылса, пойыздағы төменгі және жоғарғы орындардың билет бағасы енді 2 түрлі есептелмек. Ал шілденің ортасына қарай елде бірыңғай банкаралық QR жүйесі іске қосылып, төлем жасау әлде қайда жеңілдетсе екен. Өмір болған соң бағаның да талаптың да өзгеріп тұруы заңдылық қой. Басы әрбір жаңашылдық тек жақсылыққа бастасын деп тілеймін. Ал біздің сағатымызда құны ешқашан түспейтін бірақ нәрсе бар, ол сіздерге деген ыстық ықыласымыз бен ең ізгі, ең әдемі әндеріміз. Сонымен Жайна мен Айдар осындамын, дәл осындай әндерді қойып беруге дайынмын. Радио NS.

0: Келесі.
1: Әне студиясының уақыты 12 сағат 15 минут және дәл осы уақыт Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада қозғалыс қиындап тұр. Кептеліс көрсеткіші 10-нан 6 балға көтерілген. Әсіресе Райымбек даңғылында шығысқа қарай Сайын көшесінен Тілендиев көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызды алуы мүмкін. Розыбакиев көшесінде сағатына 5 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Солтүстікке қарай Өтепов көшесінен Жамбыл көшесіне дейін. Абай даңғылында да қозғалыс қиындаған Алтынсарин даңғылынан Роза Бакиев көшесіне дейін және Сәтбаев көшесі шығысқа қарай Шаляпин көшесі Гагарин даңғылына дейін сағат нағым жылдамдығы небәрі 6 км көрсетуде. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңызға ақ жол тіледім.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Гауһар тас жану қасиетіне ие.
0: Жарнама.
2: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

Жалғастырамыз. Бүгін 1 шілде, күнтізбе бойынша шілденің алғашқы күні басталғанда көбіміздің ойымызға бірден аптап ыстық келеді ғой. Десе де бүгін әлемдік жаңалықтардан бір өте қызық мәлімет оқып таң қалып отырмын. Махаббат қаласы Парижде күннің қатты суынан әйгілі Эйфель мұнарасы 10 сантиметрге ұзарыпты. Температура көтерілгенде мұнара бойындағы темір қаңқалар қызып, физикалық заңдылықпен ұлғаятын көрінеді. Тіпті күн сәулесі бір жағынан қатты түскенде 18 мыңнан астам металл бөлшектен тұратын алып мұнара күннен кері қарай сәл ғана еңкейеді екен. Енді француз инженерлерінің осыдан 130 жыл бұрын салған бұл туындысы әлі күнге дейін табиғатпен бірге тыныс алып келеді, таң қалдыруын тоқтатар емес. Енді десек те Париж ыстықтан бойын өсіріп жатса, біздің сүйікті Алматымызда бүгін күн бұлттанып тұр, жаңбыр жауады деген болжам да бар. Париждің аптап ыстығы мен Алматының қоңыр салқын жауыны әр қаланың өзіндік сұлулығы ғой. Ал біздің эфирде сіздерді кез келген ауа райында жылтатын ең әдемі әуендеріміз әрі қарай жалғасын таба бермек.

0: 12 сағат 46 минут эфирді жалғастырамыз, достар. Оқу ағарту министрлігі алдағы 1 қыркүйектен бастап мектеп бағдарламасына бір үлкен өзгерістер енгізіліп жатыр дейді. Енді балаларымыз тек дәстүрлі сабақтарды ғана оқымайды. Жоғары сыныптардағы заңды сыйлауды үйрететін заң мен тәртіп және конституция негіздері деген пәндер енгізіледі екен. 5-11 сынып үшін өмірлік маңызы бар жеке қауіпсіздік курсы міндетті болады. Бұл сабақтарға балаларымызға интернеттегі қауіпсіздік, киберқауіпсіздік және буллингтен қорғану жолдары үйретілмек. Ал 1 сыныпқа баратын бүлдіршіндер үшін мектепке тез үйреніп кетуге көмектесетін арнайы бейімделу кезеңі ашылады. Бастауыш сыныптың математикасы баланың жасына сай барынша жеңілдетіледі екен. Енді заман ағымына сай балаларымыздың заңын білетін, өз қауіпсіздігін қорғай алатын саналы азамат болғаны бәріміз үшін қуаныш әрине. Бұл жаңалықшылдықтар әрбір шаңыраққа тек жақсылық әкелсін. Ал біз сағатымызды әрмен қарай жалғастырамыз.
1: Күндізде сөйлеп тынымсыз, түнде де қалмайды бір үнсіз. NS радиосы.

0: Достар, жаңа сазды сағатты бастаймыз. Шілде айының айы басталды дегенше, еліміз үшін үлкен мереке Астана күні жақындады деген сөз ғой. Бүгін елордамыздан керемет жаңалық жетті. Биыл бас қаламыздың туған күніне орай 2-ші шілдеден бастап 11-ші шілдеге дейін 200-ден астам ауқымды мәдени және спорттық іс-шаралар өтеді екен. Астанамыз алдағы күндері үлкен театр мен фестиваль алаңына айналады. Мәселен, орталық саябақта балалар жарысы және көше спортының мерекесі өтсе, ұлттық домбыра күніне арналған ерекше мультимедиалық шоулар ұйымдастырылады екен. Ал ең басты мереке күні 6-шы шілдеде Қазақ елі монументі мен Астана арена маңында еліміздің ең жарық жұлдыздарының қатысуымен алып open air концерттері өтеді деп жоспарланған. Тіпті мерекелік аптаның соңына Қазанат ипподромында халықаралық қымыз фестивалі ұйымдастырылмақ. Елордамыз тек әнмен ғана емес, жаңа саябақтар мен аулалардың ашылуымен де тұрғындарды қуантпақшы. Астанамыз көрке берсін, еліміздің жүрегінде тек жақсылықтың әні шырқалсын деген тілекті сіздерді жаңа сағаттың басында айтқым келеді. Жайна мен Айдар осындамын. НС радиосы қосылып тұрсын.
1: НС, мы всегда рядом.

0: келіссіз.
1: Эфирді ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада қозғалыс әлі де қиын. Алматы көшелерінде 6 балды кептелісті көрсетіп тұр. Әсіресе Абай даңғылында шығысқа қарай Алтынсарин даңғылынан Жароков көшесіне дейін ұзындығы 3,5 километр кептеліс орын алған. Төле би көшесінде әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Батысқа қарай Сәкен Сейфуллин даңғылынан Әуезов көшесіне дейін және Байтұрсынов көшесінде оңтүстікке қарай Гоголь көшесінен Қарасай Батыр көшесіне дейін сағатына небәрі 4 километр жылдамдықпен әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп көрсетуде. Роза Бакиев көшесі солтүстікке қарай Темиразев көшесінен Жамбыл көшесіне дейін әлі де қозғалыс қиындап тұр. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі.
0: Кептеліссіз. Сіз білдіңіз бе?
2: Якутияда тұтас лағыл немесе рубин жартасы бар. Ол микроскоппен ғана ажыратуға болатын ең кішкентай кристалдардан тұрады.
0: Жарнама.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық супер апта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
4: Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
5: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
6: Да, молодец.
5: И куда?
6: Индия.
7: Индия?
5: Пап, мама туралайпишь.
6: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
5: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мамы. Ее нет в Индии, она мертва.
4: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz.
0: МС радиосында жарнама

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: 13 сағат 25 минут. Достар, өмірдің сан түрлі өзгерістер мен жаңалықтар айтылып жатқан күн ғой. Мен де дәл қазір сіздермен әлеуметтік желіні шарлап, жүректі елжіреткен өте әсерлі керемет бір оқиғамен бөліскім келіп отыр. Баку қаласында 63 жастағы Кейуана тұңғыш рет ана атанған. Иә, 63 жасында алғаш рет. Сену қиын, бірақ бұл ақиқат. Ол кісі тура 40 жыл бойы перзентін иісін аңсап, сәби сүйе алмай келген екен. Дәрігерлердің айтуынша, 63 жастағы ана дені сау нәрестені дүниеге әкеліп, ұзақ жылдар бойы үмітін үзбеген арманына қол жеткізді дейді. Қазір желіде сәбиін бауырына басып, қуанышынан көз жасынан ерік берген бақытты ананың видеосы тарап, барша жұртты сүйсіндіріп жатыр. Бұл оқиға өмірде ешқашан үмітті үзбеу керектігінің үлкен дәлелі. Армандар орындалады, тек уақыты мен сәті келу керек. Бүгін үйінде сәби күтіп жүрген жақсылықтан үміт үзбеген әрбір шаңыраққа осындай үлкен қуаныш нәсіп болсын деп тілеймін. Эфирді әрі қарай жалғастырайық.
1: МФ Радио.

0: Неге достар, уақыт шіркін сырғып өтіп, бүгін сазды сағат бағдарламасын қорытындылайтын сәтте келіп жеттім. Толқынымызды жаппас бұрын сіздермен күнделікті өмірден тағы бір өте қызықты дерекпен бөліскім келіп отыр. Біз жаңбыр жауған кезде сезетін ерекше бір жағымды жер иісінің өзінің атауы бар екен. Оны петрикор деп атайды. Бұл иіс жауын тамшылары құрғақ топыраққа тигенде бөлінетін өсімдік майлары мен ерекше бактерияларының әсерінен пайда болады екен. Біздің бүгінгі сүйікті Алматымызда да күн бұлттанып, жаңбыр иісі аңқып тұрғандықтан бұл фактінің маңызы бөлек сезіледі. Сонымен осындай иіспен біз эфирді әдемі әуендермен жалғастырамыз. Эфирде болған Жайна мен Айдар.
1: Разные мысли. Прежде чем бороться за свои права, уточни, какие будут обязанности.
2: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: 77 мың теңге, Маңғыстау облысы 73 мың теңге және Алматы облысы 71.500 теңгемен көш бастап тұр. Ал ең төменгі көрсеткіш Батыс Қазақстан облысында тіркелген. Мамандардың айтуынша, ең төменгі күнкөріс деңгейі азаматтың негізгі азық-түлік, тауарлар мен қызметтерге жұмсайтын ең төменгі қажетті шығынын көрсетеді. Ресей билігі жанармай бағасына қатысты деректерді жариялауды тоқтатты. Ресейдің мемлекеттік статистика қызметі бұдан былай автокөлік жанармайының тұтынушылық бағасы туралы мәліметтерді ашық жарияламайды. Тиісті үкімет қаулысы 25 маусымда қабылданған. Осыған дейін Росстат апта сайын бензин мен дизель отынының бағасын, сондай-ақ елдегі 1800 жанармай құю бекеті бойынша мәліметтерді жариялап келген. Ал Bloomberg агенттігінің дерегінше 16-22 маусым аралығында Ресейде бензин бағасы 3%, дизель отынының бағасы 2.7% өскен. Бұл соңғы 20 жылдағы ең жоғары апталық өсім ретінде бағаланып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропадағы аптап ыстыққа байланысты дабыл қақты. Ұйымның мәліметінше, климаттың өзгеруіне байланысты Еуропада экстремалды ыстық енді сирек құбылыс емес, қалыпты жағдайға айналып келеді. Мамандардың айтуынша, өңірдегі ауа температурасы әлемдік орташа көрсеткіштен 2 еседен астам жылдам өсіп жатыр. Францияда маусым айының соңынан бері аптап салдарынан 1000-нан астам адам қайтыс болған. Ал Испанияда алдын ала мәлімет бойынша қосымша 892 өлім тіркелген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы халықты ерте ескерту жүйелерін жетілдіріп, әсіресе осал топтарды қорғау шараларын күшейтуге шақырды. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 480 теңге 72 тиын, евро 548 теңге 7 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 14 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күндіз 26, түнде 15 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауады, күндіз 25, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: Бірінші шілде сәулетшілердің бүкіл дүние жүзілік күні. Халықаралық сәулетшілер одағы кеңесінің бастамасымен 1986 жылдан бастап жыл сайын атап өтіледі. Бірінші шілде күннен қорғайтын көзілдіріктің жасалған күні. Ғалымдар алғашқы күннен қорғайтын көзілдірік 16-шы ғасырда жасалғанын айтады. Ал өткен ғасырдың 20-шы жылдары адамдар көзілдірікті жиі таға бастаған. Себебі осы уақыттан бастап күннен қорғайтын көзілдіріктер адамдарға ыңғайлы етіп жасалды.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Тамақты жұту үшін құстарға ауырлық күші қажет.
0: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеннен жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 6

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды жаңа конституцияның күшіне енуімен құттықтады. Мемлекет басшысы бұл күнді тәуелсіз Қазақстан тарихындағы жаңа дәуірдің бастауы деп атап, елдің саяси және экономикалық жаңғыруының жаңа кезеңі басталғанын мәлімдеді. Президенттің айтуынша, 15 наурыздағы жалпы халықтық референдумда қазақстандықтар елдің ұзақ мерзімді даму бағытын айқындайтын тарихи таңдау жасады. Сондай-ақ жаңа конституция заң үстемдігін нығайтып, қоғамда әділдік, еңбекқорлық және жауапкершілік қағидаттарын орнықтыруға негіз болатынын айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев ел азаматтарын тарихи оқиғамен құттықтап, Қазақстанның өсіп-өркендеуіне және халықтың амандығына тілектестік білдірді. Астанада бүгіннен бастап Қорғалжын тас жолындағы көлік қозғалысы уақытша өзгереді. Елорда әкімдігінің мәліметінше 1 шілде мен 20 шілде аралығында Қорғалжын тас жолында автоматтандырылған өлшеу жүйесіне арналған бетон негізі мен төсемін орнату жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты көлік қозғалысы толық тоқтатылмайды. Автокөліктер екі бағытта да жолдың бір жағымен қатынайды. Қала билігі жүргізушілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы уақытша өзгерістерді ескеруге кеңес берді. Тимур Құлбаевқа тиесілі Joint Resources холдинга Қазақстан қор биржасынан кетеді. Компанияның бағалы қағаздарын Қазақстан қор биржасының ресми тізімінен ерікті түрде шығару туралы шешімді жалғыз акционер қабылдаған. Joint Resources энергетика, мұнай және тау-кен өндірісі салаларындағы бірқатар ірі активтерге иелік етеді. Атап айтқанда, холдинг Crystal Management, Каспи мұнай және Майкубинвест компанияларындағы үлестерді бақылайды. Бұл Құлбаевқа тиесілі компаниялардың биржадан кетуі бірінші рет емес. Бұған дейін 2023 жылы Каспи мұнай акционерлік қоғамы Астана International Exchange биржасының тізімінен шығарылған болатын. Осы айда Қазақстанда тауарлық газ бағасы 33%-ға дейін қымбаттауы мүмкін. Бұл туралы энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев айтты. Сөзінше, тариф алдағы жылыту маусымына дайындықпен газ инфрақұрылымын жаңартуға байланысты көтеріледі. Францияда аптап ыстықтан қаза тапқандар санының артуы жерлеу қызметтеріне ауыр салмақ түсірді. Өткен аптаның ортасынан бері аптап ыстыққа байланысты 1000-ға жуық артық өлім тіркелген. Соның салдарынан мәйітханалар мен жерлеу бюролары қалыпты жұмыс ырғағынан асып кеткен. Мамандардың айтуынша, көз жұмғандардың басым бөлігі егде жастағы адамдар. Ал синоптиктер алдағы күндері ыстықтың қайта күшеюі мүмкін екенін ескертті. Франция билігі тұрғындарды қарт туыстар мен жалғыз басты қарттардың жағдайына ерекше назар аударуға шақырды. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 480 теңге 72 тиын, евро 548 теңге 7 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 14 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады. Күндіз 26, түнде 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, сынапағанасы күндіз 25, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. МС жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: тұрмышыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы.
1: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок. Нет.

0: Разные мысли. Она ему встретилась, а он ей попался. Реклама.
1: Алматыда Жуалы көшесінің бір бөлігінде уақытша көлік қозғалысы шектеледі. Алматы Төлеби көшесінің қала шекарасына дейін ұзарту жобасы аясында Жуалы көшесінің бір бөлігінде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Инженерлік желілерді қайта орналастыру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты 29 маусым күні сағат 8-ден 29 шілде күні сағат 8-ге дейін Жуалы көшесінің Төлеби көшесінен Райымбек Батыр даңғылына дейінгі бөлігінде қозғалыс шектеледі. Байкен Әшімов, Жұманиязов көшелер арқылы айналып өтіп, Әрі Төлеби көшесіне шығады. Жөндеу жұмыстары жүргізілетін аумақта ескерту белгілерімен мердігер ұйымның жауапты басшысының байланыс аппараты көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады. Осыған байланысты тұрғындар мен жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз. Еске саламыз, жол қозғалысына енгізілетін уақытша шектеулер туралы ақпарат Айғұлақ Алматы жолы Телеграм арнасында, Алматы қаласы әкімдігінің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларында, сондай-ақ Екігеш және Яндекс карталар сервистерінде жарияланып отырады.
0: Реклама на радио МС 356-6000. Отыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. МС радиосы.

Саған біздің өмір неге ұнамай? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламай. Жырламай.

0: Қайрат жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың елден бөлек. НС радиосы.
1: Разные мысли. Жизнь становится проще тогда, когда понимаешь, что проще она никогда не станет.
0: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
4: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
0: МС радиосында жарнама 356

0: ЖЭС радиосында жаңалықтар.
1: Кешірік студияда Лесет Абдреева. Түркияда 6 миллиард теңгеден астам қаржы жымқырды деген күдік келінген қазақстандық ұсталды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, 46 жастағы әйел 2021 жылдан бері халықаралық іздеуде болған. Ол 2018-2020 жылдар аралығында сыбайластарымен бірге 1300-ден астам азаматты алдап, 6 миллиард теңгеден астам қаражатты иемденді деген күдік келінген. Күдікті Анталия қаласында ұсталып, 26 маусымда Түркиядан Қазақстанға экстра дицеланды. Айта кетейік, биыл елімізде алаяқтыққа күдікті 117 адам ұсталған. Алдын ала есеп бойынша олардың әрекетінен келген жалпы шығын 17 миллиард теңгеден асады. Шілде айында Қазақстаннан Еуропаға жөнелтілетін мұнай көлемі қысқарады. Reuters агенттігінің мәліметінше, Каспий құбыр консорциумы шілдеде CPC Blend маркалы мұнай экспортын тәулігіне шамамен 1,5 миллион баррельге дейін азайтуды жоспарлап отыр. Бұл маусым айымен салыстырғанда 6%-ға төмен. Экспорт көлемінің қысқаруына қарашығанақ кен орнындағы өндірістің азаюы себеп болған. Өндірістің төмендеуіне Орынбор газ өңдеу зауытының жұмысына әсер еткен оқиғалар ықпал еткен айтылды. Айта кетейік, Қазақстан мұнай экспортының 80%-дан астамы Каспий құбыр консорциум арқылы жүзеге асырылады. Алматыдан Қытайдың Сиань қаласына алғашқы тікелей әуе рейсі ашылды деп хабарлайды Информбюро. Fly Arslan әуе компаниясы Алматы мен Сиань қалалары арасындағы алғашқы тікелей жолаушылар рейсін іске қосты. Ұшу уақыты шамамен 4,5 сағатты құрайды. Жаңа бағыт бойынша рейстер аптасына 2 рет, сейсенбі және жұма күндері орындалады. Компанияның мәліметінше, бұл бағыт Алматы арқылы еліміздің өзге өңірлерінен және Сиань қаласынан ыңғайлы түйісу рейстер пайдалануға мүмкіндік береді. Жаңа әуе қатынасы Қазақстан мен Қытай арасындағы туристік және іскерлік байланысты дамытуға ықпал етеді. Маңғыстау облысында медициналық сақтандыру қорының 221 миллион теңгеден астам қаржысын жымқыру дерегі бойынша тергеу жүріп жатыр. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, екі жекеменшік медициналық ұйым ер адамдарға көрсетілген емнің орнына әйелдерге арналған қымбат жоғары технологиялық операциялардың кодын енгізген деген күдік келінді. Тергеу барысында 200-ден астам ер адамға негізсіз қымбат медициналық қызмет рәсімделгені, ал 19 жағдай пациенттердің емханаға мүлде жүгінбеген анықталған. Алдын ала есеп бойынша мемлекетке келтірілген шығын 221 миллион теңгеден асты. Тергеу жалғасып жатыр. Теңге әлемдегі долларға қатысты ең көп нығайған валюталардың алғашқы бестігіне енді. Жыл басынан бері Қазақстанның ұлттық валютасы ақш долларына қатысты 4.22%-ға нығайып, әлемдегі ең көп қымбаттаған валюталар рейтингінде 5-ші орынға тұрақтады. Сарапшылардың мәліметінше, көш басында Колумбия песосы тұр. Одан кейін Израиль шекелі, Бразилия реалы және Венгрия форинты орналасқан. Ал долларға қатысты ең көп әлсіреген валюта Түркия лирасы, сондай-ақ Шри-Ланка рупиясы, Оңтүстік Корея воны, Индонезия рупиясы және Румыния леі де құнсызданған валюталар қатарына енді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 480 теңге 72 тиын, евро 548 теңге 7 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 14 тиын. Ертең елордада жаңбыр жауады, күндіз 26, түнде 15 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауады, күндіз сынап бағанасы 25, түнде 18 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

80-ші жылдар дәуірі. 90-шы жылдар дәуірі. NS радиосында. Экспресс прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS-тікте кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

дұрыс емес. Енді бейне де бар. NS радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.